0: 됐다. 선의규식 팀으로 도서다길리에 맨나뜻의 목도쟁 회세비 목디바르시만 하래나 또 맨나뜻의 비모드 오스카 사드네 스님이 사마야와리 스니가 안보 사비고에나 그네이에 시세비 부치기 그 밥시 밥다다 시스터디 섭시세야 되기스카에 기스카에 섭이하도 되기 미래 에스나 에다 비치와로 가비에 아토다리 사이렌스가 아토다 아바스발라디 삽카 토밥다다 아치기게디에 Саныки шатты, садах карьями лагау, сэджена, шух лагатыру, тэбульче, тэкиту нябульче. Maya, Chitpani, Jab Sanhi Ki Chatra Chaya Mirengi, Sanhi Ki Chatra Chaya Ki Andar, Maya Niyasati, Саники, сахар сипай радиона, то моя. Ты летие аврабна панадити, некройни, самайро. Sanei Koi pik kariya karte hue Sanei ko nahi bhul sakta Sanei me khoya hua Har kariya karta जैसे आज के दिन कोई नहीं ऐसे सदा सने में नहीं रह सकते हो क्या समान सहज बना देगा, क्यों जिसके साथ सने है उस जैसा बनना, ये मुश्किल नहीं होता।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।